0: Sommaren 1900 sast at folk som hava veri ósamt i føringafella ikkje ósamtar igjen så at dei vilja standa saman om at stola førja Fölkahaskula som Suimenev Skjære og Rasmus Rasmussen hava stona RF4. Og juni stor løysing i føringatøyndon om at basarer verer av Ålasøke til fremma fyrir Haskulan. Mellan tarra som skriva under at stola skulanon Rasmus Effersø, Johnny Uygeil, Andra Samuelsen, Beate Lindenskov og Johannes Pedersson. Og i føringatøyndon 7. September hette Arre skriver Andra så om en affær tja danskon studenton i Førjon som varja ved til Oslands. Andras hef verið mitt í róganum meðan studentanir voru í haun í august og hann fer sent að gleyma samverina vittar, sýr hann. Ferin var ekki bara gjörð til stuttleika, minnir hann á hann, þó hún skuldi binda sambandi fastari millum fölk í rúginum. Hann skrifar:
1: Ég vóni að þær nekvu ferinar som föringar í hópatæli gera til Úslands hefa þær frukter ef við dæsni upp að þessugina veksa saman í sambandsfölelse. Saman við Úslandi æja við dæsni svo nekv og góð minni ef við latlega kjenna þá íslenska fölki som kjöldfölk.
0: Her skriver hann som 22 ára gamal om sambandskjenslur og í hessum förunum mótvís úslenska fölkinum og hann hefur eisne góð orð að bera dönun.
1: Við Danmark og danska fölki hefur fyrja fölk fleiri 100 ára gómul minni og við hefa tólt bægi illt og gott saman við danskaranum í lengi tói. Ja, danskarnir ofta hefa nóti illt og illt við lúið, utan að óregva fyrjar og föringar, æja við aldrin að glöyma. Og það gerða svo mikið lattari til okkur að sútja danskarnar som góar bröfur.
0: Andras vitjir æsni og í grænni hvúsi til að dyrka föreskan tjóskap fast að sampakka við að vera í danskarúiðsnum.
1: Vi mú halda fast og trúlega við okkara tjóskap og okkara mál og ongan til glöyma á hverjum runnu við eru sprotnir. Hetta má og kann ikkje misfætast som strevan fyrir að koma leysir frá Danmark eller strevan fyrir að stondja sig inne frá öllum tæmu nutju rörslunum som fyrir færast utan fyrir okkun. Vi deri jo lengst sýjan komu bústur frá tøylikun örvidistose.
0: Så politiskur hei pennerin tja Andras Samuelsen ikkje veri framan undan, men hetta ver hansar og hugsan langi ui 1900, og hugsanen brøttist ikkje så langi han levde.
2: Abbe sýr øynast henni at han känner sig att vara 100% föringar, men också 100% danskare.

Svo frá þetta all Da-da-da Da-da-da-da Já, við vita alls hvað að það eitthvað leið hóri til Som sagt, Indiana Jones frum sundir enda dæn og innu í jöndundra og Einafors Frá aldra fram við teologi Hér þetta klokka núna fyrsta minúttur og åtta Við fyrir all Úslands Astis Maria Vidarstöttir Och hon kommer här och hon blir predikant som Astus. Och här kommer hon vid en sanjo som hon kallar för Electrified.

Góðan dag og hjertaliga velkomin til enn eina sending og í rauginni Radio Stjernekile. Her vi Johan og í verinni. Sia skal at í lötni reisi ikkje da stóra hætti ein midlensending, midlenland, her bara sýti pinnastillur heima sjá með sjálfum og gjerir fætt radio utan egentlig að uppleva nega anna enn þær fyrirtöyna som vit öll hefa til félags. Og í bakgrunden har við Herb Albert og hans har að Tijuana Brass Band og Sanjin Tijuana Taxi. Kom an der og hjertelig velkommen til sendingen Radio.

0: Sommaren 1900 sast at folk som hava veri ósamt i føringafella ikkje ósamtar igjen så at dei vilja standa saman om at stola førja Fölkahaskola som Simon F. Skjære og Rasmus Rasmussen hava stona åre fire. Og juni stor løysing i føringatøyndon om at basarer verer av Ålasøke til fremma fyrir haskjolan. Mellan tarra som skriva under at stola skjolanon Rasmus Effersø, Joni Uygeil, Andra Samuelsen, Beate Lindensko og Johannes Pedersson. Og i føringatøyndon 7. September hette Arre skriver Andra så om en affær tja danskon studenton i fyrjon som varja ved til Oslands. Andras hef verið mitt í róganum meðan studentanir voru í haun í august og hann fer sent að gleyma samverina vittar, sýr hann. Ferin var ekki bara gjörð til stuttleika, minnir hann á, tói hún skuldi binda sambandi fastari millum fölk í rúginum. Hann skrifar:
1: Ég vóni að þær nekvu ferinar som föringar í hópatæli gera til Úslands hefa þær frukter ef við dæsni upp að þessugina veksa saman í sambandsfölse. Saman við Úslandi æja við dæsni svo nekv og góð minni er við latlega kjenna það úslenska fölki som kjöldfölk.
0: Her skrifar hann som 22 ára gamal om sambandskjenslur og í hessum förunum mótvís úslenska fölkinum og hann hefur æstni góð orð að bera dönun.
1: Við Danmark og danska fölki hefur fyrja fölk fleiri 100 ára gómul minni og við hefa tólt bæði illt og gott saman við danskaranum í lengi tói. Ja, danskarnir ofta hefa nóti illt og illt við lúið, utan að óregva fyrjar og föringar, æja við aldrin að glöyma. Og það gerða svo mikið lattari til okkur að sútja danskarnar som góar bröfur.
0: Andras vitjir æsni og í grænni hvúsi til að dyrka föreskan tjóskap fast að sampakka við að vera í danskarúiðsnum.
1: Vi mú halda fast og trúlega við okkara tjóskap og okkara mál og ongant við glöyma á hverjum runnu við eru sprotnir. Hetta má og kann ikkje misfætast som strefan fyrir að koma leysir frá Danmark eller strefan fyrir að stondja sig inni frá öllum tæmi og nutju rörslunum som fyrir færast utan fyrir okkun. Vi deri jo lengst svo jann komi bústur frá tøylikun örvidistose.
0: Så politiskur hei pennerin tja Andras Samuelsen ikkje veri framan undan, men hetta ver hansar og hugsan langi ui 1900, og hugsanen brøttist ikkje så langi han levde.
2: Abbe sier øynast enni at han känner sig att vara 100% föringar, men också 100% danskare.

spela úr bent að of shape til Rainbow frá 1934. Upptökan og tjeppan hann tók þeim um 6 víkur. Flemming Rasmussen var höfustekningari. Att han var upptökan stöða saman og mastrajar í New York. Kassettebandi hei flæri longri utgávar að lögun enn til á LP-platinu. Það voru bara 2 singleplater á Bent Out of Shape og þann fyrra var eins og albumið gifin út í august 1934 og talan om Anne að það með stóri hittunum á utgáðunni. Þá ég sé Anna som mæn í Anna í fyrjum. Það setna kemur 2 lös tói. Men first things first, som þið séu, í USA. Street of Dreams Asia var nummer 2 av mainstream rocklistan av Billboard USA, men enast nummer 3 av söllistan. En årsök kan vara att MTV inte vill spela sanktion till hypnosa var sunt av sjönbanden. Själv och Chili inte har allt dessa övervarande avgörande till talan är inte om att hypnotisera, men att avmynda hypnosa som part av likgången I videon. Och har Street of Dreams, och Richard Blackmore säger att det är en inteslöv till Rainbow.

The End or Beginning of Us heiti á nýju EP-ni við Bænir. Á útgávan eru 5 sangir á enskum vali, men seinasti sangur bæði á enskum og á føroyskum. Bænir hefur skrifað sangirnar í samstarfi við Sharon Vaughan, Jonas Gord, Morten Winter Nilsen og Lasse Bowman. Om framt Bænir spelar Jonas Gord, Baru Petersen og Philip Segariasen allir við á utgávene. Bænir hefur framlagt allan tónleikin, tó sangurinn Won't Let Go framlagtur saman við Rasmus Sögren. David Mørup hefur jóplanda og frumbanda EP-ina. Og í tøyinda skrifa sigi Bænir. Á utgávene eru persónligir og ærligir sangir kærleika, íva og tær lötnar her eit samband annakvörst brøytist, slittnar eller krever at hú verliga stendur við tøytt og tårer at gjerra nega vittar.